Ya, terima kasih kami mengadi nebos kudi. Kahambus ku ingko nak kau suvan tavan. Tadau montok tadau bayno. Nagi montok tadau suva bo. Tadau bayno. Iti nepongan nakita ku masa di tia Met Malaysia. Hivang web do Met Malaysia. Jadi dongo suvab nepo nga kiva mo mugonit tangus yang pai gonit id pipi kinesanon kadete id pipi kinesanon awlina tanto iho nombo no ponong nombo nga id pipi kinesanon kadete min sasadop dongo sadop nepo nga ingka nagi mod tangus yang pai gonit id pipi kinesanon id uvang sokid kadete id ponong sokid. Jadi gontob hinasu to si bo kasuron na po do tadaw bay no nga dupong po dom tahu darja Celsius o may takavas na po kaso nga tahu nga po dom himo darja Celsius. Dari muntak tadaw suvab damay ko nga kiva di mamalan do mamanaw kiva do ogadon do nga tadaw suvab may panong do nga suvab na po nga umasam idpipia kinesanon do nga suvab minsa sadap na po nga tangus miyampay gonit id pipi kinesanon id uvang sokid donga sadap na po nga tangus gonit id pipi kinesanon kadite gantab hinaso itasibo na po kaso do tadaw suvab nga duvang padom duvo darja Celsius takavas na po nga tahong padom himo darja Celsius dadi hana kumatab na nga vi mamalan do mamanaw kivada ugadon to sadu tadaw suvab ihana okazuvan tapan ipipi kinesanon kadite umasam adinehan panong nombo nga ihana pisosaw na pato ko kung mahigan na to ko paghuhi do maubos ng dadamin kada hivay mo gamit o pasong sundong pato daaw pa umasam nga sumano may o tigogi do nga daw umasam teka min sasodop umasam tadi ka no kumado tapnay nga vi ikivado panaon to sadu miga din o boss ko di palisaon pahayad ko so palisaon pahayad o kulita dia zo tayol tumaw no pengenop ngavi nung avasi no pengavi hansan da ay sorry kebahingkangan atau guvang id tindahanon bam bay nam kinong otok dahazo man tadi Oswald Supi sadop tapi api hazo di Justin Stimol iso hazo hahaid no pudahian.